ngam dalu kangen galar ngam flag hi holu dangam ashoka chakra melon ngam flag hi namin ka ngamine important message hi ngam saffron color namin ka ngayik tachu ngare unhom he kame nga nomre na chain tangi panam hi ngach ngam ta white color na in muk tangam lanam he kanoen ngach ngam ta green color namin ka ngam rinat alon hi ai hangen lon tangi panam re ngach ngam ashoka chakra namin ka ngam hineng hi paro ai ka tinla gendre ka elo re hang heng pari ऐसा रोग को कुंती है ऐ कु उरे ती तंगी पनाम रे।